0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ọ̀rọ̀ akọ́ bùlànbà náà nọ mẹ́rin mọ́dé ní oṣù mẹ́rú yínú oṣù mẹ́fà yínú oṣù méje yínú oṣù mẹ́dógún wọn ní ọ̀nà karùn-ún bùlànbà abẹ́bẹ̀ fúwẹ́ nàbí mi bóbá lọ́mọ nàbí mi iná lọ́mọ wọ̀nyí wà rí níta ọmọ àní nǹkan àlójú fò sí lọ́jọ́ àti tiẹ̀ ọ̀tù mẹ́sàn-án ọdún yìí bẹ́ẹ̀ àwọn àlàkó yìí lábàkó bùlànbà bẹ́ẹ̀ lẹ́rẹ̀ tó gbé pọ́ fún ọmọ chikini yìí bẹ́ẹ̀ kò ní ọdún mẹ́rù náà yẹn tó náà làǹbà yìí bẹ́ẹ̀ kúrọ̀ ní iye nlẹ̀lú tógú ẹ̀ ìjọba tó gbà pé ipò nìkan lójú fò sí síká gbẹ́ ọmọ wọn lọ́nlé dòtó ibẹ̀ sánmọ́ ndí làǹbà búbù ká bùlànbà fún ọmọ yẹn kọ́ ibẹ̀ bùlànbà tán náà sùnú mú dọ́ ibẹ̀ àpè ní mùsíkẹ́ ẹ̀mpẹ̀yẹ ṣé alápá kọ́ máa bọ́ ọmọ yẹn mbẹ́ ìwà ẹ̀ eke iye ara pàtàkìpó ọ̀nàmọ́ eke ṣá etí pàtàkìpó sí kòtò wọn kò mọ̀ wá ni eke dì kòtò wọn kò nǹkan bẹ́ẹ̀ tí nìjọba ìyá rí di afọ arílẹ̀ òun abarapa ọ̀yàn ohun ẹgbẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
1: Qui peut bénéficier de l'AMU?
2: Tout citoyen et étranger résident au Togo peut bénéficier de l'AMU. L'INAM, l'Institut National d'Assurance Maladie, gère les fonctionnaires et les agents de l'État, les membres des institutions publiques, les titulaires de pensions civiles ou militaires et les personnes ou ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale. La CNSS, Caisse Nationale de Sécurité Sociale, gère les travailleurs et titulaires de pensions du régime général de sécurité sociale, les travailleurs indépendants, les travailleurs des secteurs informels et agricoles, les